ще чув гласове. Мово Франю, дай джамірсі, нещо тихо говоре. Онда пружише сі руки, на комшію се не може. Онда попіше поєду і розгулише. І злоє то є ваш мал, то вече наш Юго 45.